Ghana Project bi usi hostel ana hostel na se motel ana usi wo dan bi wo hia nsio project bi awi bi abi hia nsio bi am shoda roma tankere ba kopɛ eno na sinter stamp